0: 你我的鬼你可是你我的妈你我的鬼你那不想说你的事情你说不想你可是我的鬼你那你我的妈你我的鬼你没了Awsuk ba Dr. Ker shaga sen de takam bana bana alga bana ka sen ga bisho sugrab ta komen kai tibra sa waran le amune ga seba mix ro mena disu zo nono bena wena ne 0608754200 sugrab de so nono odugwe ne ga bisho lo rishida Abojani kasini wale gwini ni gwana mani na kasini wale gwini ke Anako haye mingi suitu na kutoi wangwani wana wala kaya Kapa kutoi mina utasuitu kurai mwane lesho osho 060 hallo wa
1: Mwasho amin
0: Ino mingi sir
1: Mpugiri.
0: Oh, isa kiyo, ilumi chanungu ina na?
1: Ah, na, Mpugiri, ma.
0: Ah, ni mitoka, seko, miuncha.
1: Ah, jesu mkusona na yurukwa laka gongo ngola.
0: Laka gongo ngola.
1: Baka ni afinati, ma, imele kumba jeli mo.
0: Ah, but, teman kiyo, jeli mo, unta miyeri sa suyis.
1: Dike.
0: Isa kiyo, ne? Hey, thank you, mafam, sasa, baka ni ya laka gongo ngola. Eh, ah, veri ni kab jeli mo, no? 060-87-5942 Kuna munu kwala Alright, kuna munu jewan
2: Raju amu
0: haas Gatika haas, aye

hayi mina a ni lava ku mbarisa no la ta mi komba dingamaziku hi le kwini. Loko mi karhi mi famba hi patu ra xikontiri lero hundza hi le ka dzingidzingi ra ku tondza mungezi, before mi fika ka N'wamankena xitandi xo sungula i dingamaza ka voko ra left mi nga se fika ka N'wamankena. Loko mi suka kona mi nghena ka N'wamankena. Thank you DJ Raja Raja ya xixevo xo nandzihi.

Ye bo racha. Ah, ni kombela ku vateka mfana wa mina ni vambarisa. Ye papa Raymond, teka ni xitulu mungana wa mina mtshama kwala xikari. Ni mi buy 10,000 mihlanya mungana wa mina. Ni tlula ni aka swimatani ni lata ku nambu wu tala ku nga vi swimatani. Mashali, teka ni xitulu mi nghena laya. N'wina ni mi buy 15,000 hambi mi ta swi kota ku yi vuyisa. Mi ta ze mi xavisa tihomu. Hikokwani phahlani kwala ka n'wamatatani yebo.

Ya kurifali ipupa ya loyo na mixira unweza siya kusuka kwele Democratic Republic of Congo Akara imbelele ririmile rirashi lingala Ririmile rirashi lingala ritirisu wangopu le DRC Democratic Republic of Congo Na le Republic of the Congo Nema tiku mambiri malawa wana mixira unweza siya kaya tikuri mwe Manganati presidente tawona ya vumbiri kawona DRC na le Republic of the Congo. Se shilingala le shi tirisi wangopu wena mixtiru mza seka. Eri ngwane rare tindimita Afrika. Kote waka waku bolingo kateka li sovula rirando. Loko orna rirando ka munu okari. Kutitwa kuranda munu okari. Iri bolingo zisweso. Sema suitwa la vale ukaza kate nina shiswa hili. Le shi duendisa nako isheweta nako ishona. Nako penda. Iri rimira shiswa hili. Rimbubula kuna kuranza. Kuma ukaudzela munu kuna kupenda. Kuna kuulata nipendela iti. Lakuni penda na mintaku penda.